ka govind kunravo sa sa japneet kaambe sa sa deeta bilmana kariyo meet.